Та на бук, на епісіму в принтімісу, не нав'явашу. Тємо на ендіпа, ектош, школію тє фейсбук. Пута зіту, не тєм врісош, та мелету. І не монаха, та зельтія, то штихімато. Тя на кіпті, тя на сема шоваро. Пове то лішу, мас хімаса, ек плагуме. Χωρίς καιρό να ακούσουν, να διαβάσουν πως δε θα γκαστρώσουν, δε θα γκαστρωθούν και το κυριότερο αρρώστιες πως δε θα κολλήσουν.